ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯃꯝꯕꯁꯨ ꯑꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯔꯥꯖꯅꯦꯡꯒꯣꯛꯄꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯅꯕꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ

0: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯖꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯕꯤꯂꯥꯁꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ
1: ꯅꯠ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯠ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 4 December 2013 ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯅꯠ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠꯇ ꯁꯛꯑꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯜꯗ ꯁꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯠ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯍꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯊꯩꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯒꯣꯏꯗ ꯁꯥꯕ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯖꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ
2: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯕꯨ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ?
1: ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯠ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯡ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒ� ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯗꯨꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯂꯥ ꯑꯃ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯅꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯇꯧꯔꯨ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ
3: ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯠ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯎꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯎꯕ ꯉꯝꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯍꯨꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ

ꯐꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯀꯝ ꯐꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯇꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯇꯨ ꯊꯥꯎꯖꯟ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯇꯨ ꯊꯥꯎꯖꯟ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯐꯣꯔꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯟ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ

0: ボボア、ボボア、なんかブラブラ。
1: ボボケインビア、ボボカプテ、ボボカプティエ、ボボケインビ。タイバンギタムティーラバサナビアドラ。イサーシンギプニンワカルホンキバダ、ボボカプテ。
0: ボボア、チチェガ、アイガディボボキネ。ボボア、アイワマタハゲ。
1: ハヨハヨ。カリワノアマタナテカリワノハヨネ
0: ロホンバハリバダタンマイバニネギラ
1: マニマニタンマイバンギブボキマサアトンビドマドロホンバギネ
0: オブボネカリパンニンリバ
1: パンバディヤムナパンニンクラバサニダアドブネアナパガナトンゲギマタワシダアイナタウガドリバセカリノブボハイパンカンデ
0: ブボババガバソガナロホンバチャトラバソブボナディチャカダ
1: アイギディ一緒にね、シューサー、サッタバヤダバニね。
0: ボボア、セールオイナ、カヤディパンニニ。
1: ボボキディシェールレイテダ。アドゥナボ、ナパーコイ、ナトゥンコイダ、ハイラムニバシネ。
0: ボボキオイナ、カヤディパンニゲバ。
1: タンウィバンギナボト。ユムシギネボ、ハイラバディネ。カンブレタ。ロパーリシン、マリマンアダンディパンニニ。ナングダバマンダ。
0: ボボア、アイピゲ。Kaya daw nga isa siya.
1: Ay, yung biya.
2: Bubo, ay na nga sa'y imadig gila ho balisin do. Se, siya pang tokro, Bubo.
1: Hey, ngay ko isu sa. Ngay ko ko, horyan numidang niya. Napa ko'y natun ko'y ka amok tangga kanakigya.
0: Nung de ising sa'y badabu, karidabu ka na gadagi, Bubo. Ay, yung biya. Hawjik ngay haki mamang da, hayram liba wasing duga. Kana de se, Bubo, hayeng ay gisutine, ay gigari masa asida chatlura se.
2: Ha. Ay gilisin siyo, yang de biyara ka, Bubo.
1: Hey.친가래야난기두고가리노아마다시진나니엔하이바다이냐
2: 온라인대기프리엠마카당잼베니여러가다보수와리보니다
1: 보보기친가래이나마나제비니아나마다냐오이다방앙바팟디고
2: 아이나토바이라나에군대니지제세
1: 친가래야
0: 지제기친가래
2: 지제
0: 보보아하이잉용틸달락다짤루라세라오짝짜토러스라오보보
1: 修啥？伯伯的啥不啥人得的？
0: 新家嘞，伯伯个早上米那热死了哦。
2: 哎，你就上车了，姐姐。
0: 好，老热。伯伯，老。

0: ꯌꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯊꯣꯡ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯝꯃ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯁꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯌꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯔꯦ
1: ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ?

ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯊꯦꯠꯂꯤꯕ ꯐꯛꯂꯥꯡꯒꯤ ꯘꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯆꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯆꯥꯠꯇ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯆꯥꯠꯁꯤꯗ ꯅꯧꯅ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯁꯨ ꯃꯥꯟꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ. ꯃꯊꯪꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯡꯌꯦꯝꯕꯝ ꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯦꯁꯦꯁꯁꯤ ꯃꯄꯨꯝ ꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕ ꯅꯪꯍꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯈꯠꯄꯅ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯏꯗꯨꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯤ. ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯑꯣꯜ ꯍꯧꯅ ꯊꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅꯤ. ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤ. ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤ ꯈꯥꯡꯌꯦꯝꯕꯝ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯃꯥ ꯃꯆꯦꯠ ꯏꯆꯥ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯑꯣꯜ ꯍꯧꯅ ꯊꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯃꯦꯀꯣꯂꯥꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯏꯕꯣꯝꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯏꯕꯣꯝꯖꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯂꯒꯦ. ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ.